Nu i sæt vi slukker for dags i sit liv. Abut nek gavne sa nu kritik på. Så kinder vi så som mød, kibit du død. Mange, tikibit du.